Доживяме тухелю краду рідне бабіне ліше з вашане октобер сетеке грані тому, а докула живіче сетен октобер захопіє де наземська штуцка во бабі лішу програм ветворіщ.

0: Künste genia, jo barkowach, była performance, kcesci mine witkoits. To jo było rewańskie przedstajenie pod gołym niebiom, a to w ramiku projekta żeńskie cemestne we Wóżyce. Kak jo publikum na to reagirował, coś jo widział ulicuje nam Julia Grzyna.
1: Місно звуценого явища кулісов дверні, що абоми. Дві юрії варці вижити публікум п'єс місна, зв'язане з живінням міни від койць. Приднестих місно в йостаре дверні, що в Берковах. За оглідарку Керстін Мьобес, йото убраше биво вецакащ.
2: Minna Wittkoitz ist ja sehr eng verbunden mit Burg. Sie ist hier geboren, sie hat viele, viele Jahre hier gelebt. Sie hat in der Spreewaldbahn ihre Identität wiedergefunden, dank Arnold Muschka und anderen Sorben, die sie dort getroffen hat.
1: Дві юрію варці з двію шакоракою генерацією Юлік Кройцерова, а Міхаль Хіршова уліцею ти жиєнські чоєння міни Вітковіц пщезріє. Хореографка Роня Херінг гроні аж дей кужди пщеглядарь сам розсужіщ. Хто сутерію варці, то ж том чоєнню.
3: Man kann es so interpretieren, dass vielleicht die eine Frau die junge Mina Wittkoitz ist, die andere die ältere. Es können aber auch zwei Frauen sein, die auf die Suche nach ihr gehen und sie entdecken. Also vor allem die jüngere Frau, die vielleicht nach der Suche ist nach ihrer sorbischen Herkunft, nach ihren Wurzeln, nach ihrer Tradition. Und die andere Frau, die so in ihren Traditionen ist und vielleicht ein bisschen auch weniger Strenge sucht. Das kann man darin auch sehen. Also es ist sehr, sehr frei interpretierbar.
1: Далі – видверні ще до парка. Жодаю так в єлі природи. Кетеру ж Йоміна так любувала, а в екатери йо так в єлі пісала в своїх твербах.